medlem af kommunen. Min holdning er ej sikker, men der i kunsten stikker. De stadigvæk jeg ligger i en begejstringsrus. Hurra, hurra, revolte skal vi have. Hurra, hurra, og jøsses, jøsses, ja.

kapitalister skal allerførst have klister. Hvis ikke en batalje, når det går løs, så skal jeg tage mønten fra Gedalje, fra Spanier og fra Sur. Hurra, hurra og så videre.